انتظار پر یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت آپ نے سنا فلم شرابی سے آشا جی اور کشور کمار کی آوازوں میں. انتظار کرنا آسان نہیں ہے, یہ صبر کا سب سے بڑا امتحان ہے. اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس امید کو جکڑ کر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. اسی لیے یہ بے چین بھی کرتا ہے ہمیں, رات بھر نیند نہیں آتی, بار بار دروازے کی طرف دیکھا جاتا ہے, فون چیک کیا جاتا ہے, لیکن اسی بے چینی میں دل زندہ رہتا ہے. جس کا انتظار ختم ہو جائے اس کی کہانی بھی شاید ختم ہو جاتی ہے, اور آنکھوں میں انتظار ہی ہمیں دور تک دیکھتے رہنے کو مجبور کرتی ہے, آشاوان رکھتی ہے ہمیں.